Mike 7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7 UM7
M7 Uniform Mike November, M0 X-ray Oscar Charlie, good evening.